Hvor jeg kan høre på vort at glæde. Så jeg som sigtbar, en i atmosfære, mærk fuld hard.